0: ko pelu iyawo ko lalubarika lanto.
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni ko kan
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.